0: Maio.
1: O sakt pitu ki sota.
2: City Mix. DJ Aljash.
1: Najveći dance hit. Usak časa.
2: Najveći dance hit.
1: Radio City.
3: City Mix.